Muy bien, gracias por la cita, amigo.

Să-l

se spune că a fost odată de mult o insulă și pe această îndepărtată insulă trăiau toate sentimentele și valorile umane. Buna dispoziție, tristețea, înțelepciunea și, ca toți ceilalți, iubirea. Într-o bună zi, sentimentele au fost anunțate că insula era pe cale să se scufunde și își pregătiră navele și plecare. Doar iubirea rămase până la ultimul moment. Când insula a fost pe punctul de a se scufunda, iubirea decise să ceară ajutor. Bogăția a trecut pe lângă iubire cu o barcă luxoasă. Iubirea îi zice: "Bogăție, mă poți lua cu tine?" "Nu te pot lua, căci e mult aur și argint în barca mea și nu am loc pentru tine." Iubirea se hotărâ atunci să ceară ajutor orgoliului, care tocmai trecea pe acolo într-o superbă navă. "Orgoliu, te rog, mă poți lua cu tine?" "Nu te pot ajuta, iubire," spuse orgoliul. "Aici totul e perfect. Mi-ai putea strica nava." Atunci iubirea imploră tristețe, care trecea pe lângă ea. "Tristețe, te rog, lasă-mă să vin cu tine." "Oh, iubire," îi răspunse tristețea, "sunt atât de tristă încât trebuie să rămân singură." Chiar și buna dispoziție trecu pe lângă iubire, dar era atât de mulțumită încât nici nu auzi că este strigată. Dintr-o dată se auzi o voce: "Vino, iubire, te iau cu mine." Vorbea un bătrân. Iubirea se simți atât de recunoscătoare și plină de bucurie, încât uită să-l întrebe pe bătrân cine este. De cum sosire pe tărâm, bătrânul plecă. Iubirea își dădu seama cât de mult îi datora bătrânului și a întrebat cunoașterea. "Cunoaștere, îmi poți spune cine m-a ajutat?" "A fost timpul," a răspuns cunoașterea. "Timpul?" se întrebă iubirea. "De ce tocmai timpul m-a ajutat?" Cunoașterea, plină de înțelepciune, răspunse: "Pentru că numai timpul e în stare să înțeleagă cât de importantă este dragostea în viață."

0: Internet Hit Radio. Ad Libitum. Program muzical de weekend.
1: Vă salut, dragi prieteni, la Ad Libitum. Sunt Adrian Grauer și în ediția de astăzi o să vă povestesc despre trei mari trupe de glam rock.

Prima trupă despre care vreau să vă relatez este trupa Kiss. A fost o formație rock americană fondată în anul 1973 în New York. Formația a evoluat în genurile glam rock, hard rock și heavy metal și este bine cunoscută pentru prezența sa scenică, membrii Kiss apărând în concerte, în costume și vopsiți pe față. Este considerată un precursor al genului glam metal.

0: Radio Moldova. Muzical.
1: Trupa a vândut peste 75 de milioane de înregistrări la nivel mondial, inclusiv 21 de milioane de albume certificate RIA. Pe 10 aprilie 2014, Kiss a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame. În perioada carierei sale, Kiss a lansat o mulțime de albume de studio, printre care Kiss 1974, Dress to Kill 1975, Destroyer 1976, Love Gun 1977, Unmasked 1980 și altele.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: A doua formație despre care vreau să vă povestesc este Judas Priest.

a fost înființată în 1969 de către K.K. Downing, Ian Hill și Alan Atkins. Numele formației provine de la piesa lui Bob Dylan, The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, aflată pe albumul John Wesley Harding. Ei au reușit să vândă aproximativ 50 de milioane de copii ale albumelor până în prezent. Până acum, trupa influențează numeroși artiști și trupe ale acestui stil.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: Printre membrii actuali se numără Rob Halford, voce, Glenn Tipton, chitară, Richie Faulkner, chitară, Ian Hill, chitară bas și Scott Davis, baterie. Printre albumele pe care le-au lansat sunt 1974, Rock and Roll, Sad Wings of Destiny, 1976, Sin After Sin, 1977, British Steel, 1980, Turbo, 1986, Painkiller, 1990 și altele.

0: Radio Moldova. Muzical.
1: A treia formație despre care vreau să vă relatez în această ediție este formația Europe.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: Europe este o formație rock suedeză fondată în anul 1979 sub numele Force de către vocalistul Joe Tempest, chitaristul John Norum, basistul Peter Olson și bateristul Tony Reno. De la formarea sa, Europe a lansat 9 albume de studio, 3 albume live, 3 albume compilație și 19 videoclipuri. Muzica pe care o interpretează este un rock asociat cu glam metal și cu elemente de heavy metal și hard rock. Europe a cunoscut faima internațională în anii 1980 odată cu cel de-al treilea album The Final Countdown, care a devenit un succes comercial substanțial, înregistrând vânzări de peste 3 milioane de copii doar în Statele Unite. Europe a fost una din cele mai de succes formații și artiști rock din anii 1980, cu vânzări de peste 20 de milioane de albume în întreaga lume. Formația a intrat cu 2 albume în top 20 al clasamentului Billboard 200 și cu 2 singluri în top 10 din Billboard Hot 100, The Final Countdown și Carrie.

0: Radio Moldova. Muzical.
1: Europe și-a întrerupt activitatea în 1992, reunindu-se temporar în 1999 pentru un concert la Stockholm și anunțând reunirea oficială în 2003. De atunci, formația a lansat 4 albume: Start from the Dark, Secret Society, Last Look at Eden și Bag of Bones pe 18 aprilie 2012. Atât pentru ediția de astăzi. Sunt Adrian Graur și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim la următoarea ediție Ad Libitum. Toate bune!

0: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral trudește asidu tradițional colegul Octavian Rusu.

prezență notorie în ediția de astăzi Harry Sweet Edison, supranumit astfel datorită sunetului dulce pe care îl emite, reprezentant al jazzului tradițional, redutabil interpret de swing.

Edison a fost cofondatorul orchestrei lui Count Basie, în componența căreia a activat din 1938 până în 1950. Pe rol BK Blues.

0: Radio Moldova.
1: Night in Tunisia lui Dizzy Gillespie în varianta interpretativă a doi mari trompetiști de pe continentul american, sud și respectiv nord, în continuare a brazilianului Claudio Raditi și a cubanezului Arturo Sandoval. Înregistrare extrasă din concertul jubiliar al Organizației Națiunilor Unite din 1989.

a experimentat în domeniul afrojazzului, pentru care fapt a vizitat în anii 60 continentul negru, unde a studiat în amănunt cultura aborigenilor.

Little Boy Blue este un extras de pe albumul Bird in Flight, Donald Byrd, susținut fiind de pianistul Duke Pearson, basistul Reggie Workman și bateristul Lex Humphries.

pentru curajul de a fi ascultat și această ședință jazzistică, regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec, ne închinăm respectuos.

0: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, am deosebit o onoare să-l am ca invitat pe domnul Pavel Căpățână Toboșar. Domnule Pavel, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnul Pavel, care a fost impulsul care v-a determinat să urmați calea muzicii? Ce v-a inspirat să urmați calea muzicii?
1: M-a inspirat mult de când eram mic. Ascultam pe radio, pe atunci era radio, așa spuneau Radio Tocchi. Asta pe anii până la 60, 58, 59, așa. Ascultam mult, nu mult, dar ascultam muzică de jazz. Și cu Arana Orchestra era Bucuria, mi se pare că se numea. Și mi-a plăcut foarte mult și de atunci am început să-mi placă jazz, muzică de jazz. Ei mai cântau pe timpuri cele, tot așa aveau introduceri, muzică instrumentală mai mult. Și îmi plăcea foarte mult timp.
0: După cum știu, unii muzicieni prindeau și BBC pe vremuri, ascultau și radio BBC, jazz american, prindeau noaptea. Am auzit istorie dintre...
1: Da, nu asta mai pe urmă, pentru că după 60 a început de-a să fie, pe timpul când eram eu mic, nici lumină nu era. Nu era lumină electrică, nu era numai radio Tocchi, era și gata. După 60 a început să apară de mult televizoare și radiouri mai mari, care prindeau.
0: Domnul Căpățână, dar cine a fost profesorul care v-a format ca muzician?
1: A fost Iașa Polikov. El a emigrat în Israel. El pe mine m-a inspirat. De fapt, era mic. Și a venit odată și am privit cum ei cântă la școală. Era faceau profesorii să odihneau și ei cântau acolo. Tot un quartet. Timpul și eu nu știam și el la tobi. Și m-a inspirat foarte mult, tot cânta cu pierele, tot Bossa Nova cânta, foarte mult mi-a plăcut și de atunci am început să mă ocup singur. Pentru că când a crescut mai mare, am început să iau lecții la dânsul în Chișinău. Eu nu departe de Chișinău, m-am născut în Rusești Noi, lângă Chișinău.
0: Dar eventual ați urmat studii la conservatorul din Chișinău?
1: Pe urmă, mai târziu.
0: Cine v-a fost profesorul la conservatorul?
1: Adică atunci Baltaga.
0: Baltaga?
1: Da. El mai mare cu un an ca mine, dar el mult mi-a dat. Mai mult în tehnică, mai mult în exerciții, poziția la mâini, multe lucruri la dânsul am luat.

0: Domnul Căpățână, pe parcursul anilor ați făcut parte din foarte multe proiecte. Care din ele pentru dumneavoastră au fost cele mai memorabile și importante?
1: Vadim Astrouhov, fiic mea singur și Alexander Mostovoi. Asta e și un mare nivel. Post Bob mi-a cântat și mie foarte mult. Eu mult m-am pregătit pentru a cânta. Îmi place muzica asta. Am fost fericit că am cântat împreună cu așa un zicen, cu improvizație, foarte multă improvizație la toate instrumentele, adică și vioara, și gitara, și saxofonul. Asta e cea mai bucurie mare. A fost pentru mine pentru că îmi place stilul ăsta, post-bop.
0: Cine dintre marii toboșari ai jazzului v-au influențat?
1: Al Foster.
0: Recent decedat.
1: Da, recent. Da. Bill Stewart, 2. Ei sunt foarte mulți, dar ea ca ăștia pe mine mă miră întotdeauna când ei cântă, eu mă mir de ei, cum, ce gândire au, ce tehnică au, cum duc asta tot, muzica, cum o duc, cum o fac ei.
0: Știu că ați petrecut ani în Statele Unite ale Americii. Cu cine dintre marii muzicieni de jazz ați avut posibilitatea să interacționați, să stați de vorbă?
1: Gary Chaffee, el, profesor, el acum e mai mare cu... Nu mai predă el acum, predă Treline Garrington. Treline acum, că el e tot e bătrân, el cu 4 ani mare ca mine. Gary Chaffee, foarte interesant.
0: V-a fost profesor?
1: Da, foarte interesant. Profesor, mă refer și la tehnică, și la gândire, la tot. Gary Chaffee.
0: Cum vi s-a părut scena de jazz din New York?
1: Foarte interesant. Acolo poți cânti liber, poți să te duci să cânti unde, diferite studii sunt, diferite... locuri, adică unde poți să te duci să asculți, poți să cânti foarte multe cluburi de jazz. Pe Al Foster am fotografie cu dânsul, unicul om, apropo, care mi-a spus că știe din Moldova, că el m-a întrebat de unde sunt. Și am spus că din Moldova, unicul om care mi-a spus că el știe unde. Asta e Al Foster.
0: Domnul Pavel, cum credeți, care este avantajul limbajului jazzistic față de alte stiluri de muzică?
1: E multă improvizație, dialog între muzicieni, e foarte interesantă muzica. Poți și pe muzică să redai toate emoțiile care le ai.
0: Ce sfat ați putea da noi generații de muzicieni care doresc să urmeze calea jazzului?
1: Se ocupe foarte mult, se referă și la tehnică, diferite exerciții, paradiddle, sextole, octole, mult lucru cu, nu numai cu încheieturile, dar și cu direștile. Mă refer la toboșar, în 4 puncte, adică mă refer la tobă mare, la fus și nel, mâna dreaptă, mâna stângă, ele sunt toate diferite în jazz, nu că în altă muzică. Unica se trebuitează muzică de jazz.
0: Domnule Căpățână, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, dar și pentru sinceritățile dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și mult succes înainte.
1: Mulțumesc!

0: Rock. Cancelaria.
1: Rock-ul este ca o chemare la viață. Bună seara, vă spun realizatorii emisiunii Octavian Rusu și Irena Kirilov.

dintre cele mai faimoase opere rock a britanicilor de la The Who, Tommy, a fost lansat în 1969, iar toate piesele au fost compuse de Pete Townshend, cu puțin ajutor din partea basistului John Entwistle.

0: Imediat lansăm în circuitul rock Cancelaria Cousin Kevin, aria lui Kevin. În piesă, Kevin este verișorul violent al lui Tommy.
1: We're on our own, cousin, all alone.

menționat că în 1975 pe ecrane apare și un film musical, Tommy, bazat pe opera rock a trupei The Who. Acest film a fost regizat de Ken Russell, iar în distribuție se găsesc chiar și membrii formației

a fost prezentat la ediția din 1975 a festivalului de la Cannes, dar nu a intrat în principala competiție. We Are Not Gonna Take It și See Me Feel Me este partea culminantă a operei.

Ciofanii Alectomii, drept cea mai bună opera formației The Who, LP-ul Quadrophenia din 1973 tot are formatul de opera rock. Și este un album mai bine realizat, cu o viziune mai matură.

Cotrofenie include o muzică mai complicată, cu multe treceri și schimbări de dispoziție. În timp ce Tommy a fost o viziune fantezistă ambițioasă, Cotrofenia e mai aproape de problemele adolescenților britanici.

0: instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint o istorie a instrumentelor muzicale.

Tobele Taiko fac parte din identitatea culturală profundă a Japoniei, având o istorie mitologică de peste un mileniu. Inițial ele erau folosite pe câmpul de luptă pentru a intimida inamicii și pentru a transmite comenzi tactice trupelor. De asemenea, sunetul lor tunător era considerat o cale directă de comunicare cu zeii în timpul ritualurilor șamanice și agricole.

O tobă taiko autentică, în special uriașa Nagado Daiko, este o capodoperă de tâmplărie, realizată dintr-un singur trunchi scobit de copac antic. Membrana este confecționată din piele groasă de vițel, care este întinsă cu o forță imensă și fixată de corp cu ținte masive din oțel. Corpul de lemn este lăcuit intens, iar interiorul este sculptat cu tipare speciale pentru a amplifica rezonanța și ecoul.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Tradiția construirii acestor monștri percuționiști este transmisă din generație în generație în ateliere de familie din Japonia. Compania Asano Taiko, cu o istorie de peste 400 de ani, reprezintă etalonul suprem în ceea ce privește calitatea și sunetul sacru. Fiecare tobă creată de acești meșteri este tratată nu doar ca un instrument, ci ca un obiect spiritual.

Arta taiko cere o rezistență fizică incredibilă, combinând percuția cu mișcări coreografice și arte marțiale. Ansamblul Kodo este recunoscut la nivel mondial pentru transformarea acestei tradiții într-un spectacol scenic electrizant de o disciplină titanică. Maestrii individuali, precum Eitetsu Hayashi, au revoluționat stilul, cântând ca soliști și aducând taiko în atenția muzicii contemporane occidentale.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Deși piesele tradiționale precum Yatai Bayashi sau Miyake sunt pilonii acestui stil, compozițiile moderne au dus taiko la un alt nivel. Piesa Desu de Zoku, creată de Kodo, demonstrează o complexitate ritmică, ce lasă publicul fără suflare. De asemenea, compozitori de muzică de film, precum Akira Ifukube în seria Godzilla, au folosit aceste tobe pentru a crea momente de o tensiune apocaliptică.

Taiko a trecut de la un instrument la care aveau voie să cânte doar bărbații selectați din sate, la un fenomen global accesibil tuturor. Astăzi, există mii de trupe taiko pe toate continentele, iar femeile joacă un rol major în această comunitate vibrantă. Materialele ecologice și tehnicile moderne de producție permit acum crearea unor versiuni mai ușoare, potrivite pentru turneele internaționale epuizante.

Ați ascultat emisiunea Darul lui Orfeu, o istorie a instrumentelor muzicale, un produs Radio Moldova Muzical. Mă numesc Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

Sunt Damian Spinei și vă invit să descoperim împreună un alt termen muzical important, acompaniamentul. Reprezintă partea muzicală care susține și completează melodia principală. Acesta poate fi realizat de unul sau mai multe instrumente muzicale, de o orchestră sau chiar de voci. Rolul acestuia este de a evidenția melodia, de a îmbogăți sonoritatea și de a contribui la exprimarea caracterului unei creații muzicale. În funcție de stilul muzical, acompaniamentul poate avea forme variate, acorduri simple, formule ritmice repetitive, pasaje melodice secundare sau structuri armonice complexe. Deși se află adesea în plan secund, acompaniamentul este esențial pentru echilibrul și expresivitatea unei lucrări muzicale. Pentru a înțelege mai bine importanța acompaniamentului, vă propun să ascultați celebrul Ave Maria de Franz Schubert. În această creație, acompaniamentul pianului susține cu delicatețe linia melodică, contribuind la atmosfera calmă și profundă a lucrării. Imediat veți putea observa rolul acompaniamentului și într-o creație din muzica ușoară românească, Drumurile noastre, din repertoriul lui Dan Spătaru. Ascultați cu atenție modul în care acesta susține vocea solistului și oferă unitate întregii melodii. Vă invit să descoperiți prin aceste audiții cât de important este acompaniamentul în construirea expresivității și frumuseții muzicii.

muzical. 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Moldova Muzical.

0: Digitalis. Digitalis. Muzică electronică experimentală.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc rubrica Digitalis. De această dată îl vom redescoperi pe germanul Paul van Dyk cu imnurile sale For an Angel și Flaming June, rămase din epoca faimosului festival Love Parade.

Paul Van Dyk s-a născut în Berlinul de Est. Practică un alt fel de muzică electronică, una deschisă spre publicul larg, o muzică lejeră. Tipul de muzică trance aplicat de Paul Van Dyk a surprins atmosfera plină de optimism a anilor 90, când întreaga lume privea cu speranță spre viitor, iar tinerii europeni se bucurau de viața într-o societate liberă și prosperă.

Paul Van Dyke a lansat câteva piese devenite legendare. For an Angel, pentru un înger, a fost închinată unei statui ce se înalță pe unul din marile bulevarde din Berlin, unde avea loc faimosul festival de muzică techno Love Parade. Fondat la începutul anilor 90 de artistul Dr. Mote, în 1996, acest festival a ajuns să adune un public de peste 1 milion de tineri, sosiți din toată Germania și din întreaga Europa.

a fost rubrica Digitalis. De această dată am descoperit o formă mult mai lejeră de muzică electronică, de mare circulație, muzica trance practicată de artistul Paul Van Dyk,

0: Metamorfoza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

Vă salut, sunt Marcel German și vă aduc din nou rubrica de profundis. Love is a burning thing. Viața și dragostea continuă, să cânte muzica, a spus solistul de muzică folk american Johnny Cash. Bound by wild desire. Vă oferim câteva dintre piesele de succes ale artistului.

0: when hearts like ours meet. I fell for you like...
1: Tot ce am și tot ce fac este dăruit în totalitate lui Iisus Hristos, a spus Johnny Cash.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Michael Seel, în ianuarie 2026. În program, creații de Eric Coates, Gioachino Rossini, Johann Strauss, Shankar Jaikishan, Stephen Foster, Joe Hisaishi.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Michael Seel, în ianuarie 2026. În program, creații de Eric Coates, Gioachino Rossini, Johann Strauss, Shankar Jaikishan, Stephen Foster, Joe Hisaishi.

Vă salut! Ne reîntoarcem la Radio Moldova Muzical în cadrul rubricii Ave Pop Rock, acolo unde muzica prinde viață direct de pe scenele celor mai mari festivaluri din lume. Sunt Damian Spinei și astăzi vorbim despre un moment spectaculos din 2023, când trupa Maroon 5 a urcat pe scena festivalului The Town în São Paulo, Brazil, într-un show care a adunat 10.000 de fani și a transformat orașul într-un adevărat ocean de muzică. Concertul Maroon 5 de la The Town a fost unul dintre momentele centrale ale festivalului, cu o producție grandioasă și o energie constantă din partea publicului brazilian. Trupa condusă de Adam Levine a livrat un setlist plin de hituri care au definit ultimele două decenii ale muzicii pop-rock.

A debutat în forță cu Moves Like Jagger, urmată de piese precum This Love, One More Night and Animals, care au ridicat imediat atmosfera stadionului. Pe parcursul concertului au fost incluse și momente mai recente precum Memories și Girls Like You, dar și piese care au consolidat începuturile trupei, cum ar fi Sunday Morning sau She Will Be Loved. Un moment special al serii a fost apariția unor cover-uri și interpretări surpriză, precum I Wanna Be Your Lover de Prince și colaborarea live pe piesa Heavy. Finalul concertului a fost unul exploziv cu Sugar, piesa care a închis show-ul într-o atmosferă de festival pur, cu publicul cântând fiecare vers. Acest concert confirmă încă o dată statutul trupei ca una dintre cele mai importante formații pop-rock ale ultimelor decenii. Cu un repertoriu plin de hituri globale și o conexiune puternică cu publicul, Maroon 5 reușește să transforme fiecare apariție live într-un spectacol complet. Eu sunt Damian Spinei și mă bucur că am fost împreună la Ave Pop Rock. Ne reauzim curând aici la Radio Moldova Muzical.